yebeti awurade asem na yewia oha ono ona meso ye fru so ate enu awo ye bi enen so beye de chance ah obeye de chance ah se obidua edua edua se utwa so a efefe se utwa se mijai erade akra nyina ma ho wona ode o maba se obeje wonkwa obesa onyare wanyina wehu no waje wadi ema won free han kosa wose se me di free a wodi e free me di onyina mfum so free won se bro din na si asase sui won mopo urade di oya odi e biara ma sa dai enye ne dia ewo kwanje ho me bere me ho ase e de se Kristo utumi na se se anopain so be de hine wa ha me de wase ewo Jesus Christ de mo amen se utwe dua utwa so a na fefe efefe ewo ma obetumi atwa so nyina na ka de ani si ho obo se ho na fefe efefe a no wan twa bie mu a ebetumi anyini aye kese sin de wutwa aye no sa ana dua te se ye kan nyarewa sa na nyarewa te enyarewa obia yare bi dano so ete se de wadua dua na ugusu nsupa na onya asase papa si so se utwa so a ebefefe na yade ebetina nipa mu a nipa no wonu se yade nanso eye aduade yare ye aduade e ka se aduade a ade a ye dua enye nipa ne dua yare bi e wasase so nyame ne control nyarewa no he is the key holder of the enyarewas so we yare a ade a se se ohun ne se edue bi esi wo mu se dua ne ye wo ne ni wo mu e ba ne se ne be dua wo mu nyame wo niema mienu ne ma omoye atrenefo no odua asomdwe dua ewo wo mu na wone etete boni mu no no odua nyarewa dua ewo wo mu sanete ye eti wose nipa ne yare doctor ehu ne moja anya dwuma ne weya yesei no na otodru but edua ne edua enso ewo ne hini wo ho ne hini no baabi a atena fa bia untimi ntwa so ebesa fefe enu ntina so bi yare a na so okɔ hospital a yemane dura yare ne kwa na yare foforo aba wutwa so ne hini kwa so sa timi ko fifi baabi ne hini na nam fom no ono so timi pie sanity e there is a hu de ntia enyarewa dɔso ewo me so wo esese wo hu e your personal ade esese wo tena se eye nhwehwe mu wo abra bom se ade ntina asase so me bae me dia enyarewa egu me so sa ese wo tena se dwen nti obia wo ha bia no dwene sa se mu se aden ana me dia yare empa me so dwene sa de no
ojini wiya na na jwe na ka chense ufiefo abayifo na dia mawo ba onso te oni kapre de oye bayifo kwa wuska sin ho onso si omo na di yare na mawo da bi esese wo ye nhwehwemu ehunu ba bi yare ni firi baaye ansa na watimi etuase ye kra eti kristo baaye no yare bia wo sae no wansa ne saa keke but ohwehwe ba bia yare ni firi na watu fu a kire wo se ade ni hinini eti tue tue firi mu hwe no wansa ndu ye biem